0: Koste siinä pjavo.
1: Vähältä paatin jää.
2: Lapa kustiedassi. Leismaat kaderius mila kadies.
3: Raimonda Paulet hiesminen. Maatein.
4: Maat, atka luokas vaiks nes polkua.
5: Kvää luo. Ne pääsis visan puudelen pod kort.